Tako, često razmišljam, niko me ne gleda, niko me ne primećuje, sam sam. Sedim u sobi I razmišljam, zašto to se tako? Zašto je to tako? Reci mi kaj, zašto je to tako? Let's go. Let's go.